0: ini anu nuju di warung soto ayam dan soto iga sapi. Mangga nu tajan sarumping diantos kasumpingan anak.
1: Kubuni.

Dadi kesendang ya oke japra alah. Kono ae pra. Terus ning meda es. Tah. Sok. Aya tah. Sabar urang nu mundur 1 2 3 4 5. Oh. 5 lagu tah 5 lagu. Kekasalang heula ku azan duhurnya sok. Mangga nyakeun teu sumbang heula. Duri atas Tasikmalaya.

Amar nu kaluar mah Barba, Kastel, Kurjawa, Robi Darwis, duka nuliana mah. Lah si Kastel mah debutuh. Kurjawa watir ukur setengah musim berjing tera dipayankeunnya. Si Barba mah rada leuhung. Eta Robi Darwis kumaha kalah ini. Mangganing si Eta atuh pulang ngalungkeun jauh meureun kan si Eta mah non pulang ngalungkeun jauh ari awet kumaha eueuh pulang ngalungkeun. Ah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha allazi tasaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza pausan azima amma ba'du. Al-Mukarramah Bu Haji beserta keluarga Sukapura anu kusim kuring dipihormat. Al-Mukarramuna wal-Mukarramah kaum dangu dimanewa ayana anu kusim kuring dipihormat. Puja sinarang puji urang sanggakeun kadatumaha suci. Kungucapkeun alhamdulillahirabbil alamin, shalawat miwassalam mugia dilimpahkeun ka panutan urang samudayana yani habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargina ka para sahabatna. Kapara tabiin tabiatna termasuk urang samudayana kaum dangu sok sanaos umat anu pangakhirna, umat anu pang butitina, umat nu pang gagabahna, mudah-mudahan sing kalabat umat mantena kalayan kenging sapaat mantena jaga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum dangu Sukapura di manawayana wilujeng enjing kasadayana kaum dangu terutami ka kulawargi simkuring nu aya di Calengka wilujeng enjing oge wirehna pun paman nuju di rompok pangintenya tekengeng dedepen menbahasa sepuh mah. Aya wios tekengeng dipilari kusim kuring dijajapkan. Kaluman saurna di bumi ge nyalira. Sabada ditinggalkan nujantan istrina di bumi nyalira amang kasim kuring. Mudah-mudahan almarhumah sing aya dina panghampura Allah subhanahu wa ta'ala. Oge, mudah-mudahan pamaksadan-pamaksadan urang naon bae anu dipimaksad ku urang sing diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oge, kamari dinten Rebo ngajajabkeun panganten ujang alian ka putra ajengan Soman MUI Negla. Mudah-mudahan sing rumah tangga anu samawa sakinah mawadah warohmah. Oge hapunten ka pangersa ajengan Salim simkuring teh pepenak sareng ajengan. Namung
teu ditaros asa-asa saha cik eta teh asa kenal aritos di bumi simkuring emut eta teh ajengan salim hapunten pangarsa kapungkur jaman simkuring sok di radio Arbaya mantena pernah ngangken asa dua kali dina rajaban kamari ku simkuring di emut-emut saha mantena tenaros ka simkuring simkuring hapunten pangarsa mudah-mudahan sing barokah panjang yuswa kalayan sadayana. Para wargi kaum dangu Sukapura di manawayana dina hancana ayat 54. 54. Pangersa RK Bapak Imat tadi petakan pilih kalangkung. Cina bis, cina kalangkung. Gitu jeng enjing. Ayat 54, 55, 50 genep. Supados teseer tatalu pangintennya. Yete ayat 54, 55, 50 genep. Lebet nate kana ayat rukiah kaum dangu. Mudah-mudahan sing janten lanong pikeun urang samudayana terutami nuju teu damang. Wilujeng enjing tah ka pangersa jengan eje di Cikupa. Mudah-mudahan pangersa sing engal damang dipasihan teu damang kamari maksakeun gaduh murang kalih panginten didikan ngalaksanakeun pertikahan. Mudah-mudahan sing engal damang sapertos harabiharina deui. Oge ka Bapak Haji Sumarna kirang sehat mantenna sebagai bendahara Masjid Al-Hasan ti Antawisna. Mudah-mudahan pangersa sing engal damang panyawatna sing dileungitkeun ku Allah Subhanahu wa taala wasilahna. Ya, ayat seueur pangintennya sekitar 100 lebih di antaranya ayat-ayat ruqyah di antawisna teh surah Al-A'raf ayat 54 55 56 anu bade dibahas dina ayeuna panginten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyam sumastawa 'alal arsy yughsil lailan nahara yatlubu asisa wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Udu rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tubsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Mangga siap-siap pangersa Kang Masum, Jang Iwan, keluarga sadayana tanuju siap-siap. Mudah-mudahan eta bumi anu diromak Kang Masum di Pasir di Kubang Sari sing raos dicalikanana, sing raos dianggo ibadahna, sing raos dianggo milari kasabna, mudah-mudahan sing dilancarkeun dina ngadamelanana. Hapunten waktos ngacor simkuring bade ngiring kaleresan nuju pertemuan anu mana panginten dina ieu ayat satemena pangeran maneh
teh Allah nugeus ngayuga langit jeung bumi dina jero gede poe. Geus kitu mantena lenggah di singasana. Mantena nutupan peuting ku beurang nunuturkeun kacida ganjangna. Terus ngayuga panon poe bulan jeung bentang. Kabeh tunduk kana parentahna. Ingat ala pangyuga jeung pangraksa teh hak mantena maha berkah Allah pangeran numur beng alam. Ite Allah teh ngenalkeun saha dirina Allah teh ngenalkeun sabab waktu harita aya nu ngak aya di pangeran salianti mantena. Dina ayat 54 ngajelaskeun tentang rububiyah. Dina ayat 55, 56 tentang ngajelaskeun uluhiyah. Ayamin atawa ayamun kecap jama tina yaumun diterjemah kana poe. Di alam dunia sapoe teh lilana 24 jam ngurung berang jeung peuting. Tapi secara majaji sok dihartikeun jaman atawa masa. Seperti dina basa Indonesia untuk hari esok. Untuk masa depan. Taye teh dina itungan manusia. Tapi munggu Allah ma aya itungan ubeda pisan. Seperti kahiji dina surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna yauman inda rabbika ka'al pisanatim mimma ta'udun. Jeng satemana sapoe munggu Allah seperti 1000 tahun tina hitungan marane menurut surah Al-Hajj. Kadua dina surah Al-Ma'arij ayat 4 fi yaumin kana mikdaruhu khomsina alpasana. Dina sapoe nulilana sarua jeng 50.000 tahun. Jadi pisitati ayam bisa dihartikeun dina genep jaman atawa dina genep periode. Dina jero waktu genep jaman ieu Gusti Allah mimiti ngayuga sababara langit terus ngayuga bumi. Anu samemehna can aya naon-naon gitu. Dina surah Al-Baqarah anu parantos kalangkung dina ayat 117 jelas pisan disebutkeun badi'us samawati wal ardi ngayuga sababara langit jeung bumi nu samemehna teu aya nu sarupa kitu. Atak basana badi Allah ngadamel bari teu acan aya conto. Sumastawa alal arsi terus lenggah di aras. Arsi bisa dihartikeun singasana di karaton. Raja aya tempat diuk nunonjol leuwih luhur tinu sejen ngarana singasana asal tina basa sangsekerta sinhasana. Naon hartina? Panglinggihan raja linggih di singasana. Secara majaji harti ngagem kakawasaan marentah jeung ngatur nagara. Jadi Allah sabada ngadamel langit bumi sumastawa alal arsi teh ulah dimanaan secara hakiki gitu. Sabab di dina
makna ayat-ayat laisa kamislihi syai'un. Oge lam yakulahu kufuan ahad. Jadi sumastawa alal arsite bisa dihartikan terus ngalungsurkeun timbalan maparin pituduh jeung atur makhluk ciptaan mantena. Para sahabat kaum dangu, tabi'in, tabi'in anu nuturkeun ka tabi'in jeung ulama salaf teu aya nu ngahartikeun secara hakiki. Sabab Gusti Allah teh nu Maha Esa jeung af'al mantena mustahil bisa disaruakeun atawa dibanding-bandingkeun jeung pagawean makhluk. Kulantaran kitu, kecap linggih atawa lengah keur Gusti Allah leuwih alus henteu diganti ku kecap muradif atawa sinonim nu ngabogaan harti khusus saperti anjeuleu. Aneglang atana picingogo. Naon tah pikeun ngajaga akidah tina panyakit tadsim. Naon ari tadsim teh nyaruakeun af'al khaliq jeung af'al makhluk sabab Allah teh mukhalafatu lil hawa disi. Beda jeung sakabeh anu anyar. Beda dina datna, beda dina sifatna, beda dina af'alna. Oge dina surah Al-Ikhlas geus jelas. Walam yakulahu kufuan ahad. Jeung teu aya hiji oge, naon bae oge nu nyaruaan mantena. Ngeunaan masalah ilahiyah loba nu teu bisa kahontal ku akal. Kusabab eta urang kudu nyokot sikep tawakub. Terus diserenkeun kana iman. Upama urang ngagunakeun akal make mana hakiki bakal timbul pertanyaan. Sumastawa alal arsi tuluy Allah teh anegleng di aras. Berarti di manaan kumana hakiki bakal aya pertanyaan. Kumaha cara linggihna aras teh makhluk nyaeta tempat diuk anu keuna kuruksak. Upama Allah linggih dina makhluk atuh Allah teh sarua jeung makhluk jeung rek ngalih ka mana mantena upama aras geus ancur tungtungna urang bakal katalanjuran nu teu mustahil nimbulkeun papaseaan. Jadi nurutkeun sim kuring mah leuwih keuna jeung merenah nyokot harti majaji. Allah ngagem kakawasaan, maparin timbalan, maparin pituduh jengatur makhluk ciptaan mantena. Di pasantren, ngaos sim guring ngaos, tijan, kipayatul awam, kitab sanusi, johar tauhid, umul barohin, kitab-kitab tauhid anu ngajelaskeun tentang alal arsistawa teh ala bimana istaula atanapi ngatur sanes berarti Allah anjele atawa cicing di aras gitu. Di antarana dina ayat ieu kene disebutkeun yugsil lailan naharo yatlubuhu hasisa. Mantena nutupan peuting ku beurang nu nuturkeun kacida gancangna. Allah ngatur beurang jeung peuting sina bergilir. Malar umat Islam khususna bisa ikhtiar neangan rizki dina keur caang. Jeung reureuh lamun geus repeting. Saterusna dina ayat ieu keneh yen mantena ngayuga panon poe bulan jeung bentang. Ieu teh nuduhkeun yen dina Islam ngan aya hiji al-Khaliq nyaeta Gusti Allah. Panon poe bulan jeung bentang tunduk kana dauhan mantena. Contona tara aya nu udar edor.
tapi tingi nurut kana aturan nugis ditetepkeun ku Gusti Allah. Jeung ieu teh pikeun netelakeun yen hiji kasalahan gede upama aya umat manusia nu mangeran kana panon poe. Kana bentang, rupa-rupa bentang. Sabab kabeh oge makhluk ciptaan Allah sarta tunduk kamantena. Panon poe Allah mayunkeun asyamsu. Sabab boga sinar bulan sinarna tina panon poe. Gitu. Ari makhluk teh anu didamel. Ari khalik anu ngadamel. Oge Gusti Allah teh kaum dangu lain ukur ngayuga tapi oge ngaraksa ngariksa sakumaha anu dicipta kumantena tanpa dibantu kusaha bae oge. Kulantaran kitu mangka urang kudu sing yakin bahwa Allah teh pangeran Rob, aya ilah kamdangu. Sarua kene, Allah kene, ngan ngabasakeun Rob. Aya Rob mah nu ngadamel, nu ngurus, nu ngarizkian, nu ngaraksa, ari ilah mah digunakeun teh pikeun nu dituju ibadah. Allah teh ngagaduhan 88 ngaran. Mana kholako teh ngadamel. Tina teu aya jadi aya. Allah boga sifat kasampurnaan khalik, makhluk boga sifat kasampurnaan boga sifat kakurangan. Al khalik Allah boga sifat kasampurnaan, makhluk boga sifat kakurangan. Pikeun nyampurnakeun sifat kakurangan mika butuh ka Allah. Numatak Allah mah disebutna ma'bud bil haq. Naon ari ma'bud bil haq teh? Anu hak diibadahan. Salianti Allah mah batal. Matak naon sababna pangna ma'bud salian Allah batal diibadahan sabab ari Allah mah kasipatan kusipat istigna jeung iptiqor, ari makhluk mah teu kasipatan kusipat istigna jeung iptiqor. Naon ari istigna? Istigna ul ilah angkulima siwah. Naon ai iptiqor? Iptiqor kuluma adahu ilaihi. Allah teu butuh kulian Allah, salian Allah butuh ka Allah. Allah teu butuh kulian Allah ngaranna istigna, salian Allah butuh ka Allah ngaranna iptiqor. Ari lian ti Allah mah teu kasipatan ku sifat istigna. Matak saur di dieu ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ala sing inget. Lahu eta tetap kagungan Allah al-kholku arisakabeh damelan. Wal amru jeng urusan. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Dina ayat salajengna kaum dangu. Udu rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ia berkenaan uluhiyah. Pek geranga doa udu kudu ngadua aranjeun atawa ud'u kudu ngadua anjen kabeh. Lamun ku bahasa anjen kudu make kabeh. Lamun ku bahasa aranjen teu kudu. Sabab ari anjen manuduhkeun kana hiji. Ari
aranjeun mah nuduhkeun kana loba. Ud'u kudu ngadua aranjeun robakum ka pangeran aranjeun. Tadorru'an barina DPDP wa hufyatan jeung barina lalaunan siron. Innahu sanyana Allah eta la yuhibbu teu karesep Allah al-mu'tadina kapirang-pirang jalma nu ngaliwatan batas pidu'ai dina du'a bitasadduki kalawan panjang lebar warob isaut jeung narikeun suara. Jadi dina ngadua teh hiji kedah tadoru rendah ngarasakeun lemah ngarasakeun miskin ngarasakeun teu daya teu upaya ngarasakeun teu boga naon-naon tadoru teh wa hufyatan jeung suara anu lalaunan. Innahu la yuhibbul mutadin satemena-mantena teu mikaresep teu mikasenang ka jalma-jalma nu kaleuleuwihi. Timbalan Gusti Allah dina ayat ieu cukup jelas kaum dangu. Lamun urang ngadoa ka mantena kudu sopan jeung lalaunan. Ari doa teh gerentesing ati nu disanggakeun ka Gusti nu Maha Suci. Upama dikedalkeun kaum dangu dina ngadoa teu meunang tarik-tarik teuing. Teu meunang kot gogorowokan. Paling-paling saukur bisa karenge kunu deukeut. Upama kaum awam ngadoa ditarikeun nya eta mah bisa dianggap rada pantes da kurang kanyaho teh. Tapi aya jelema nu leutik-leutik bae mah geus kasup kana reng-rengan nu ngarti. Dina ngadoa sok ditarikeun. Seperti dina waktu tawaf di Masjidil Haram sok patarik-tarik nurutkeun nu diucapkeun ku pamimpin rombongan. Padahal sanajan teu dikedalkeun oge, doa urang pasti kadangu kumantena. Teu kudu tarik-tarik teuing.

riwayat Bukhari jeung Muslim aya anu unggalna kieu ya ayyuhannas. Ieu dina waktu perang aya sahabat ngedalkeun dua tarik. Ya ayyuhannasu arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asoma wala goiba innakum tad'una sami'an qoriba wa huwa ma'akum. Ya ayyuhannas yeuh manusa, saur Rasul teh watesan diri maraneh. Nu dipuntangan ku maraneh teh henteu kurang reunge latad una asoma henteu torek kitu. Wala goiban tur teu jauh nu dipenta ku maneh teh. Innakum taduna sami'an qoriba. Satemena maraneh teh nyambat nu salawasna ngadangu jeung deukeut. Wa huwa ma'akum. Katurug-turug mantena teh nyarengan maraneh salawasna. Omat kaum dangu, ulah ngadoa bari dibarengan ku sikap kurang sopan. Boro-boro ka Gusti Allah dalah ka sasama manusia ge lamun urang aya paminta kapan kudu sopan. Upama kapala desa nyodorkeun usul ka bupati bari tanpa bemakrama pasti manehna moal dipikaresep. Upama bapa bupati nyodorkeun usul ka gubernur bari tanpa bemakrama pasti manehna moal dipikaresep. Atuh pantes upama Gusti Allah henteu mikasenang ka jalma-jalma nu boga kahayang bari ninggalkeun tata titik. Seperti nyarita bari gogorowokan atawa sentak badakeun teu nyaho wates wengan tah eta teh moal resepeun. Matak syarat dina ngadua teh kaum dangu, dina ngadua teh kahiji nyaeta tadoru ngai rasa hina Sarang ayat satarasna wala tupsidu fil ardi. Wala tupsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tupsidu jeung ulah nyieun karuksakan aranjeun fil ardi di muka bumi. Lamun ceuk dina sarah kitab Jalalain mah gawe karuksakan di muka bumi teh bisirki ku kamusyrikan wal maasi ku pirang-pirang kamaksiatan ba'da islahiha sabada dibereskeunana ieu bumi. Maksud dibereskeun teh biba'si rusuli ku ngutusna pirang-pirang rasul. Wad'u jeung kudu ngadua anjeun huka Allah teh haupan bari rasa sieun min iqabihi tina siksa Allah wa tamaan jeung bari banget hayang pi rahmatihi dina rahmatna Allah. Inna rahmatallahi sanyana rahmat Allah eta koribun anu deket minal muhsinina ti pirang-pirang jalma nu nyieun kahadean kabeh kitu. Jeung pacuan maraneh ulah nyieun karuksakan di marcapada sanggeus hade. Di antarana maksud gawe

Hasib 2RG ti Sukahayu petakan dina surat Al-A'raf nerangkeun ciptaan Allah dina tema no parantos ka Bandungan di acara siraman rohani. Insyaallah mangpaatna no parantos kadugikeun ti pangarsa Pak Ajengan Ahmad. Pak Ajengan Abdul Rosid dina pamaparan no sami-sami ka Bandungan. Ngantos sabogenep diteraskeun acara salajengna hatur nuhun tina sanes kanten perhatosanana ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.